Тук ще далеч ни. Ще съм сужен ти по жришности. Приден ме инфаркт доби.